Images ban wangi wi lo ko loy ko ma wani en wang di wer wer ko pul a pe ni wangi wi pu ni wo batina wani en wang di wer wer ko pul bi pu ni me wa me re o nyom nyom de de kar me ko mo en wo te ra e do ki ban wa ole wo nyori aman ka nyom nya potiri e ja ku ye lo ko ni

yinde buru kar cheli yeri men che ko ro pe nge ngo ti me buru kar cheli yeri aya